0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Sunce svejače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: uz sjajnu podršku navijača Hrvatska je stigla do još jedne vrijedne pobjede.
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo trbao.